0: Gula mapendra mazoko je vais ta main na tinda pricha sangotinde kiluka ngonga limbia wa titena ipusu mbatani izani Emmanuel Sambori na zavimbi mbila gadu titena atena itene na ndoti mba itibe Afrika sola kiluti na ndoti bira sosi amulingeti ubongi alina yati usebirati duni ya mobimba ekidinge ma titena imala.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Azu kwa soe kemada fonono ndikiluka ibarala ikinati kwa singa mba itibe Afrika silaswa iketangatika pati inganila biri inala iba rungo cha turugu sosi kontro komandati uam amu na la France libre ngatunga na yesi ya faina la si atukwala na yati a unité chala ndinde mena pekoti mandango iso laso inale ikeba bira wala tiri ti a ubongien na ti use bira ti dunia mobimba.
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Afrika.
7: Kutara zafi mbili. So kikindati ya inasinda giti bongisi aikimuna mbimaboko nati tangatika pati kwa singa so kutara ibarala.
8: Nibarala mingi emanuwe sambuli fisi nibara wa mongo dafunono ndeke luka.
7: Chiricha ubongye abagi gila ni tungana nye nati use bira ti dunia mobima.
8: Singila, tomaso wala londo ti tenengo na nibiani na pokoni susi afa kusala ti aturugu na ala pikangongo mbe tambulangoni na ndara na yesu kwe biani legi azifa de ti tene amwala azana ya ti yesu aira tene abatayon so ereni aza molongo nandoni embi gufa de ti tene ateneba batayon numero 2 wala BM2 so mingi ni ake amolengeti ubangishari etona azala na tia batayoni kwawe legi azifa zuti sena ala gwe agwe tiri ayata kapa atiri ni akapa ni akeda anga giri so la para akeda mingi ape la para akeda meta la para tiyo agbati aturugu chigwe na nina ndoso ake tiri abiranida akeda mingi ape etonga so moba tona faina lawe ambene ake mulege ti kutukutu ti on na mbege ti tsa ti baton si ala gwe na mbege ti Afrika ti banga ton aussi appetit tingi na aturugu so si azamani na italien so ak na mbege nika ambeni ake ko na yati mangboko ata pandi meni ri mangboko ni ake le fondeur ala ke ko na yani si ala ke gwe ton e ti gwani na mbege ti Afrique du Nord ndosu kozo ndosu aturugu ti kondroti ubangishari so akokapa na ati busebira ti gimo bimba akena sese ti siri bangati nye siri ake beni kondro so si la Franzi ake bafa dendo nandoni menango so la Franzi atiawe biani ala zilege na azamani titene ala gwefade na mbege nika e ake yeso azo ti France libre so general de Gaulle atombe la nalini andere na beti ala kwape e ake tia la ti baton ensi ala limbi ti na akiri amu siri so e kozo ndo so aturugu so afaina ala na sese ti ubangishari ndo so agweda ake kodro ti siri ndo so la si ala goti sara kozo bira tia la abira ni ala sara ni ala so beda me ngangu bira so a molenge ti ubangishari tingo inyisu kapa nimbi ti tene okombeni kapa nisu si a gubeti azo mingi ake bira ti libi na libika mokeba na mbege azamani na a turugu ti itali anati mango teresala ala mu andonika kwe e ndoso mokeba na mbege tia alie mbeni yeso aira tene 8e armée parce que a armenia groupe ni akeda e 8e armée so General Koenig ak armée britannique ak armée souci a anglais la ke nandoni et na ti 8e armée sou mokewara a turugu ti la France na yani et ndoso a grande timu bataillon de marche numéro 2 sou mingi na yani ake a ubangenso ake wunda na la titene ala li na yati 8e armée souci général König sou ake anglais sou lo kenandoni titene lo ala li na yati birani elango sou ala sifade na mbigiti libika mbrimbri na birakei ndoso a turugu tia zamani na italien agande anguru ala kwe e oko pasa sou ala kenani ake zingwa iso etne a tranchi don ala kezi a dou souci ala onde teretiala na yani si tonga sou ala peti yoli tena ndouzou si ala peti pika ngombe na ndouti a mbati ala a zamani nga na a italien me na mbege nika a turugu tiza mani sou marechal Rommel ake nandoni ala ke pika anene ngombe so ake gana ndouzou si ati na ndouti ala me koma ala kena ati du ap mingi ala wara kui e koma nguru ala kwe lege titene ala gwe na devan ake da pepe koma nguru ala kwe api kila na poko yeni ake ngangu e ake ndoso si a turugu ti ubangi shari e batana de marche numero 2 ala la kena lini e tongana akuta zutiane abake yeni alingi api agunda tine ala kila na poko me koma nguru ala kwe elege titene ala kiri ake dape e ake tonga so a turugu so ti BM2 so biani ala gwefade na mbege ti azamanini na ake pika ngombe na ndia me ala ke avanse e ake tonga so ala arriviti na ala sigigi na ati banda so si a italien na na allemand so a za titene ala kwe akwi e ake biani ndo so si a bataillon de marche numéro 2 sousia ou bangia keda ala lasi a sarasi a brisé li ti poko ti ala nisi ala ribitina ala kiri na poko et on la kiri na poko we legi a zifa suna la tonga si ala petit nguru a turugu ti marechal Rommel tonga sousi ala bitumboka na ndoti ala si ala kiri na poko ala nga kwa zdoa kumbati bira ala za si ala sobenda na ndoti tiri ti bira keimsu et na pokoti akenayati birasu si capitaine Kuduku hein Kuduku agande ti waraka et en waraka we bien agande ti mulu atukalo na ker so akelikodro pour souti Egypte ka ya ka si agilige ti kai kubela terlu mawani akesu langaula unji e angba aluluka général de Gaulle nangang na bangongangu souci a bataillon ti ubangi sharia sara loga lo bikongo na mbege ti Beirut mbeme na mbege ti Liban le tenant joni tena mingi na ndoti bataillon so atena tongana a tangata bataillon kwe a sara fadeye tongana a turugu ti ubangi sharia so anda vundu akana betinya pe me ataso ala wara kui mingi me ala sara yeti koli wungo ti azumbi ti tena wungo ti azu susi awara kui kwe na bataille ti birake mso oba comme a ubangela ke na lini e wungo tia so awara kui alimi ngbangbo na ndoni balimbrambra na mbrambra 170 hommes so ala kui e a français so awara kui wungo tia la kwe alimbi balota na ngumbaya e tona mobumbi ni kwe alimbi ngbangbo use na ndoni baloko na omene so azo awara kui na yati bataille ti birake misula e na pokoti maboko souci apika nandoti aturugusu apika nga maboko nandoti azuso afayinala bimbi de tonana deru Robert Deru sous le fayinala.

0: ta sosia londo na amba giti a kodro sosia ngoro isi a gati tenen a ide pasiti na ati a kobila ti eske alaba a yoro swa ketonga na ye ala nyoni yu akala utilize ni so eske aka ipasiti ala soanya la waraina ketonga na ye ala kifade gbani ti gati pika patara ti waraina ti kwa singa tenen na angati amon inge ti kodro Jefferson Digaraba isa kwa singa ni na ala Jan Stephanie Bokula amon mamboko na inandu ti a bakoroni ti ye kekota ngana beti tenen emu mamboko na ala ala munga mamboko na inati a kapati a kwa singa ti so akindamba kapati kwa singa ti a vula parole nando da fono nande ki luka la Ursula Merveille Mevala aga ti gunala na ti kapati kwa singa a vous de jouer Ursula Ibarala
1: Ibarala kuta zo Ibarala di person di garaba et puis bara tanga ti zo koso si yaye da ti mada fono de ki
0: bon la gaton so hein et kizi a batani na la ti gunala ti amina kapati kwa singa nde itene zoni kwa singa na la
1: singa amingi o koma tanga ki tanga ti kwa singa ti ani la pombe mada pa ya uta tanjuni
2: À vous la parole.
3: Toyoka na malamu. Moi, mon balai gobanga, tel ce mobile moussa ou la moisson à la tango balai, moi, les gens en bon à voyage à Mingana, mais tu vas peine à Bandako. Gobanga a été. Bangaming, mon balai à la moisson à l'Ibusonayo. Oh, y'en est, vous t'aimez le Nissa qui moi, si moi, c'est là.

0: ti arrondissement ni langwa ti positionné ala e hinga ape wala ala ande la si ala yeke londo ti tene ala sara kua ni si kodro ni apeut ti duti ande ville propre so la e hinga ape.
1: Est-ce qu'ayeke danger tongana zende amû ya ti ndo angoro mozuku aza na milieu so est-ce qu'ayeke danger ape
0: kota danger ndali ti angbo kota danger biri so angbo aye même na ya ti banga so ape biri ngbo ayeke na ya ti banga so ape me bira so aga si azo akpe ando ti ala awe angbo alondo na ando ndende actuel ngbo na ya ti banga so même 4 coin ti banga so ni kue gi na asioni aye na ya ni par rapport na problème ti saleté so ando ti kodro ni
1: ala e tene nyen na mbaa ti ala amonge ti kodro awabe afrika est ce que ada ti luti na peko ti ala tongana gendarme ti zizendi na tere ti da ti ala na ya ti ando kusala ti ala ou bien ayeke mbeni so zo akoko apeut ti londo tongana ta amonge ti kodro ti sara ni.
0: Merci Wagusinga. Tene so mbi ti tene kozoni mbi hunda na amaire so si fafadi so amû ala ti tene ala aleke kodro donc maire ti premier arrondissement londo na amakonzi so kue ayeke na ya ti vaka ti mo mû ala kozoni ala la sigi ti tene ala sara ala zizende ni na samedi tongaso awe apopulation ale ala mû fa so ya ti quartier ti tene awara mo so mo deterê ti da ti mo ape il faut amande mo tongana mo kin solution ni kue ayeke gi na ala donc kota tënë so ti tene e tene e kue e londo na ya ti beoko e leke banga so e tene e gi amaire so ande si aga so ala la dekongo si tongana amû aturugu awe si agu na poko ti mo ti mo leke ndo ti mo ape donc e nzoni e kue e londo na beoko e leke ya ti banga so.
1: Christian Eric Zukaya ndo e tene singila mingi na ala.
0: Merci singila nga na ala Wagusinga na hunda ngondo ti ala.